درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش اومدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه دو داستان ژاپنی براتون آماده کردیم که یکی از اونها یک نمایش طنز راکوگو و دیگری قصه در ژانر وحشته که وحش مشترک جالبی با هم دارن. با ما همراه باشید. در تاریخ ادبیات دنیا کمتر پیش میاد که یک نویسنده غربی بتونه به اعماق روح و سنت‌های یک کشور شرقی نفوذ کنه و واسطه معرفی اون به دنیا بشه. اما آقای لافکادیو هرن دقیقاً همین کارو کرد. هرن نویسنده و روزنامه‌نگار یونانی ایرلندی بود که در اواخر قرن 19 یعنی در دوران امپراتور میجی به ژاپن سفر کرد. اون زمان ژاپن با سرعت به سمت مدرن شدن پیش می رفت و بیم اون می رفت که سنت‌های کهن به فراموشی سپرده بشن. هرن شیفته آیین شینتو و آرامش و فرهنگ اصیل این کشور شد. او با دختری از یک خانواده سامورایی به نام کویزومی ستسو ازدواج کرد و طبیعت ژاپن رو گرفت و نام ژاپنی کویزومی یاکومو رو برای خودش انتخاب کرد. بزرگترین خدمت لافکادیو هرن به فرهنگ ژاپن جمع‌آوری افسانه‌ها، اسطوره‌ها و فولکلور این کشور بود. اون با قلمی فوق‌العاده شاعرانه و گیرا داستان‌های ماوراءطبیعی و قصه‌های محلی ژاپن رو در کتابی به نام کایدان مکتوب و به جهانیان معرفی کرد. نوشته‌های اون نه فقط یک سری داستان، بلکه تلاشی بزرگ برای نجات روح ژاپن قدیم از هیاهوی مدرنیته بود. امروز می‌خوایم یکی از معروف‌ترین و اثرگذارترین داستان‌های این کتاب رو با هم بشنویم. داستانی حماسی و اسرارآمیز به نام هویچی بدون گوش. نوشته های لافکادیو هرن اونقدر تصویرسازی قوی و تکان دهنده ای دارن که سالها بعد منبع الهام یکی از بزرگترین شاهکارهای تاریخ سینمای جهان شد. در سال 1964 کوبایاشی ماساکی، کارگردان بزرگ ژاپنی، فیلمی سینمایی به همین نام یعنی کایدان یا داستان ارواح ساخت که برنده جایزه ویژه هیئت داوران فستیوال فیلم کن شد. این فیلم که به خاطر زیبایی شناسی خیره کننده و وفاداریش به متن لافکادیو هرن شهرت داره، از 4 اپیزود تشکیل شده که طولانی ترین، حماسی ترین و تحسین شده ترین اپیزود اون همین داستان هویچی بدون گوشه. اپیزودی که با تصویرسازی‌های فوق‌العاده‌اش از ارواح سامورایی و موسیقی سحرآمیزش طعم واقعی ترس و درام ژاپنی رو به تاریخ سینما چشوند. حالا بیایید با هم به دنیای این شاهکار سفر کنیم و ببینیم بر سر هویچی نوازنده چی اومد.

هوشی جوان نابیناییه که در یک معبد زندگی میکنه و مهارت شگفت‌انگیزی در نواختن ساز بیوا و خواندن حماسه سقوط خاندان سامورایی هیکه داره. لازمه توضیح بدم که بیوا یک ساز زهی سنتی ژاپنی شبیه به اوده که در گذشته نوازندگان قصه‌گوی نابینا به نام بیوا هوشی برای روایت حماسه ها و افسانه های کهن اون رو می نواختند. هویچی اونقدر این مرثیه رو با احساس می خوند که سنگ رو هم به گریه می انداخت. یک شب وقتی همه در معبد خوابند، یک سامورایی مرموز به سراغ هویچی میاد و از او میخواد که برای اربابش ساز بزنه. هویچی همراه اون میره و چند شب متوالی در مجلسی با شکوه برای اونها مینوازه. بسودی راهب بزرگ معبد متوجه غیبت‌های شبانه او میشه و با تعقیب کردنش حقیقت هولناکی رو میفهمه. هویچی هر شب به قبرستان تاریک شهر میرفته و در میان قبرها برای ارواح و اشباح سامورایی‌های غرق شده در جنگ عظیم خاندان هیکه ساز میزده. ارواحی که قراره بعد از پایان اجرای هویچی جانش رو بگیرند. راهبای معبد وقتی ماجرا رو فهمیدن، برای نجات هویچی با قلمو و جوهر روی سراسر بدن او عطیه و متون مقدس بودایی رو می نویسن تا به این طریق از دید اشباح نامرئی بشه. اما اونها یک اشتباه بزرگ می کنن و فراموش می کنن روی گوشهای هویچی چیزی بنویسن. شب بعد وقتی شبح سامورایی به سراغ هویچی میاد تا اونو به گورستان و نزد اربابش ببره، هیچ چیز از اون نمی بینه جز دو گوش که در هوا معلقند. شبح که نمی تونه دست خالی برگرده، گوشهای هویچی رو با بیرحمی می کنه و با خودش می بره. از اون زمان به بعد نوازنده نابینای داستان ما به هویچی بدون گوش معروف میشه.

داستان هویچی نابینا نشون میده که در گذشته هنر چطور پناهگاه و مایه تشخص این بخش از جامعه ژاپن بوده. در تاریخ ژاپن از دوره خاصی به بعد افراد نابینا دارای شأن و جایگاه اجتماعی بودند و در حرفه‌های مختلفی مثل نواختن بیوا یا سازهای دیگه، شعر، طب سوزنی و ماساژ فعالیت می‌کردند. اما روایت حضور نابینایان در فرهنگ عامه ژاپن همیشه هم با ترس و ارواح سامورایی گره نخورده. ژاپنی‌ها هنر ویژه‌ای در پیدا کردن لبخند و طنز حتی در دل سخت‌ترین شرایط دارند. حالا می‌خوایم از اون فضای اسرارآمیز و شبهوار پل بزنیم به دنیای پر از خنده و نشاط راکوگو، هنر نمایش کمدی تک نفره ژاپن. جالب اینجاست که در دوران ایدو خیلی از افراد نابینا به حرفه ماساژوری مشغول می شدن و شخصیت داستان راکوگوی امروز ما دقیقا یکی از همین ماساژور هاست. مردی به نام موکو که برعکس هویچی کله شقی و اعتماد به نفس بامزش، اون رو وسط یک ماجرای خنده‌دار میان پرده های سنتی ژاپن یا همون نورن قرار میده. نام این راکوگو هست آسانورن یا پرده کتانی. ژاپنی ها از پرده نه فقط برای پوشوندن پنجره ها، بلکه برای جداسازی فضاهای داخل خانه و حتی به عنوان تابلوی مغازه که جلوی در ورودی آویزون میشد استفاده میکنند. شخصیت های داستان ما اینها هستند: دانا یا ارباب، مرد ثروتمندی که همیشه موکو رو برای ماساژ استخدام میکنه. موکو، ماساژور نابینا، مردی با اعتماد به نفس و کله شق. اوکیو، خدمتکاری که برای ارباب کار میکنه. شنونده این راکوگو باشید که همکارم مهرداد صادق‌زاده گوینده بخش فارسی براتون اجرا میکنه.

0: مکوسن، واقعا ممنونم. مثل همیشه عالی بودی. خش، چقدر سبک شدم. هیچکی مثل تو نمیتونه کوفتگی شونه های منو واکنه. خیلی لطف کردی مکوسن.
1: از تعریف تو خیلی ممنونم ارباب. خوشحالم که حالتون بهتر شده. انگار هفته سختی رو پشت سر گذاشتین، نه؟
0: آره بابا، سر کله زدن با یه مشتری بدقلق پیر

0: مادر آوردی. هی مکوسان، دیگه دیر وقته، چرا امشب همینجا نمیمونی؟ یعنی میدونی حضیرای مفصلی نمیتونم ازت بکنم، ولی یه رخت خواب و سپونه یه فردا رو که میتونم بهت بدم. البته اگه کسی تو خونه منتظرتی اصرار نمیکنم. نه بابا، کسی منتظر من نیست، مگه اینکه موش روی سقف منتظر خودم و تمونده غذام باشه. پس حله، امشب همینجا میمونی، باشه؟ هی اوکیو، مکوسان امشب اینجا میمونی، رخت خوابشو پنگ کن، خب؟ آره، تو اتاق مهمان، حواست باشه براش چای هم ببری. او یه چیز دیگه، حتما پشه بند رو هم علم کن، این روزا پشه ها خیلی زیاد شده، باشه؟ مکوسان، اتاق تا یه دقیقه دیگه آماده است. راستی، این که نمیتونی ببینی حتما خیلی جاها برات دردسر ایجاد میکنه، مگه نه؟
1: او نه بابا، اصلا و ابدا، من کاملا روبرام. به نظر من آدمو که بینا درد سرشون خیلی بیشتره. میدونید وقتی آدم همه چیو میبینه دلش همه چیو میخواد، ولی وقتی نابینا باشی دیگه نمیبینی و چشت دنبال مال دنیا نمیره. به نظر من حسن بزرگش همینه. تازه ببخشید اینو میگم، ولی آدمای بینا خیلی بی‌ملاحظه‌تر و حواس‌پرت‌تر از نابیناهان. اینایی که تو خیابون میخورن به این و اون یا تپی میخورن به تیر چراغ برق، همشون بینان. واسه همین من شبا که راه میرم همیشه یه فانوس دستم میگیرم. البته واسه خودم نیست، واسه اینه که بیناها منو ببینن و بهم نخورن.
0: او پس واسه همینه که فانوس دستت میگیری. همیشه برام سوال بود، تویی که نور فانوس رو نمیبینی اصلا چرا چراغ دستت میگیری؟
1: بله باب، ولی خب چون خودم نورش رو نمیبینم بعضی وقتا سوتی هم میدم. همین چند وقت پیش داشتم با فانوس تو دستم راه میرفتم که یه غریبه تپی خورد بهم. منم داد زدم هی مگه فانوس به این بزرگی دستم نمیبینی؟ بعد میدونی چی بهم گفت؟ گفت آخه مرد حسابی، فانوست خاموشه. خب معلومه یارو نمیتونست فانوسو ببینه.
0: ارباب اتاق آماده است. دست درد نکنه اوکیو. مکوسان رخت خواب آماده است. هی اوکیو، دست مکوسان رو بگیر و راهنمایی کن تا اتاق مهمان.
1: او ارباب اوکیوسان، من خودم میرم، نیازی نیست دستمو بگیری یا راهنماییم کنی اوکیوسان. میدونین من اینجا زیاد اومدم و یه آدم نابینا حافظه محیطی خوبی داره. من کاملا حواسم هست، پس نگران نباشید.
0: باشه، هرجور خودت میدونی. پس من دیگه زحمت رو کم میکنم. خوب بخوابی مکوسن.
1: شبتون خوش ارباب. خب حالا برم سمت اتاق مهمان. اینجا راه روه، این اتاق دختر اربابه. اینجا هم که دستشویی که سمت راست پله هاست، درسته. سمت چپ هم باید باغچه باشه. بله خودشه. اتاق مهمونم که باید ته راه رو باشه، درسته. رسیدم. عربا به اوکیوسان گفت پشه بند بزنه. این باید پشه بند باشه. او چقدر عجیبه، رخت خواب که نیست. اوکیوسان حتما یادش رفته رخت خواب پنگ کنه. خب کارش نمیشه کرد، همینجا روی زمین میخوابم. دقلش اینه که پشه بند دارم. وایسا ببینم، یه پشه اومد تو، مگه میشه؟ حتما یه جاش سوراخ چیزی داره. وای نه، کاش رفته بودم خونه خودم. آخ، یکی دیگه هم گزید. عجب، زمینی که میگم بینا حواس پرتن.
2: موکو تمام شب رو با پشه ها سر و کله زد.
0: صبح خیر مکوسن، خوب خوابیدی؟
1: صبح خیر ارباب، راستشو بخواهی نه والا.
0: نه؟ چرا آخه؟
1: بعد وقتی اینجاست که پشه بندتون حتما یه سوراخ گنده داشته. دیشب با وجود اون همه پشه پوستم کنده شد.
0: واقعا؟ او خیلی شرمنده ام. هی اوکیو، با مکوسان چیکار کردی؟ باید بیشتر حواست به پشه بند می بود. اگه دیدی سوراخه باید همون موقع رو فوش می کردی. چی؟ چرا داری گریه می کنی؟
1: ارباب ببخشید اینو میگم، ولی اصلا تقصیر من نیست. من خدمتکار حواس جمعی هستم و هیچ وقت پشه بند سوراخ واسه کسی نمیذارم.
0: پس آخه چطوری مکوسان دیشب این همه از دست پشه ها عذاب کشیده؟
1: خب واسه اینه که
0: بنال دیگه، بگو ببینم.
1: واسه اینه که بند خدا بین پرده کتونی و پشه بند خوابیده بوده.
0: چی؟ راست میگی؟ چرا آخه؟
1: تازه از لافتوشکم استفاده نکرده بود، روی زمین درست وسط پرده و پشه بند دراز کشیده بوده.
3: وای خاک به سرم، من فکر کردم شما یادتون رفته رخت خواب پهن کنید.
0: فهمیدم چی شد مکوسان، تو حتما پرده دم در رو با پشه بند اشتباه گرفتی. باید یه لایه دیگه از پارچه رد می شدی تا تازه بری داخل پشه بند.
3: واقعا معذرت می خوام اوکیوسان، فکر کردم شما حواست نبوده، انگار خودم بودم که حواس پرت بوده.
2: موکو از اوکیوسان و ارباب عذرخواهی کرد و از خونه ارباب رفت. چند روز بعد دوباره مثل همیشه برای ماساژ دادن ارباب اومد.
0: موکوسان خیلی ممنون، مثل همیشه ماساژت حرف نداشت. دیگه داره دیر وقت میشه، چرا امشب هم اینجا نمیمونی؟
3: اوه ارباب، من هنوز سوزش اون پشه ها یادمه، فکر کنم بهتره برم خونه خودم، برام فرقی نداره هوا تاریک بشه یا نه، خودتون که میدونین.
0: میدونی موکوسان، چند وقته میخوام یه چیزی بهت بگم و فکر کنم الان وقتش باشه که با هم حرف بزنیم.
3: چی شده ارباب؟
0: تو همش میگی من خودم میتونم، یا نابیناها حواسشون جمعه، بیناها حواس پرتن. به نظرم یه جورایی حرف درسته، اما فکر کنم یکم زیادی کله شقی. اون روز به اوکیو گفتم دستت رو بگیره، یادت میاد؟
3: بله ارباب.
0: ولی تو گوش ندادی و گفتی خودم از پسش برمیام. بعدش دیدی چی شد؟ این که متکی به خودت هستی خیلی خوبه، ولی زیاده روی تو هر چیزی خوب نیست. بعضی وقتا باید بذاری بقیه کمکت کنن.
3: متوجهم، آویزه گوشم میکنم ارباب.
0: خب پس امشب اینجا میمونی دیگه نه؟
3: بله ارباب.
0: عالیه، اوکی اتاق آماده است؟ خوبه، اتاق آماده است. بذار اوکیو دستت رو بگیره، باشه؟
3: ارباب، از نصیحت قشنگتون ممنونم، ولی من دیگه یه اشتباه رو دوبار تکرار نمی کنم. من نابینام ولی احمق که نیستم. الان دیگه میدونم که باید از دو لایه پارچه رد بشم، پس من خودم میرم، نیازی به راهنمایی نیست.
0: اما اون از دست تو باز شروع کردی، بهت گفتم که انقدر کله شق نباش.
3: ارباب من کاملا حواسم هست، اصلا نگران نباشید. با اجازتون من برم سمت اتاق مهمان. خب اینجا راه روه، این اتاق دختر اربابه. اینجا هم دستشویی، سمت راست پله هاست، درسته. سمت چپ هم باید باغچه باشه. بله خودشه. اتاق مهمان هم ته راه روه، درسته. رسیدم، پرده رو که لمس کردم، باید حواسم باشه که هم از پرده رد بشم و هم از پشه بند.
2: اما اون روز اوکیوی حواس جمع از سر دلسوزی و مهربونی پرده کتونی رو کلن برداشته بود تا موکوسان دوباره اون رو با پشه بند اشتباه نگیره. موکو بدون اینکه این موضوع رو بدونه یک بار از توری پشه بند رد شد و یک بار دیگه هم رد شد و درست اون طرف پشه بند روی زمین دراز کشید، با این تصور قرص و محکم که دقیقاً داخل پشه بنده، و اینطوری خوش به حال پشه ها شد.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار سه شنبه 23 تیر ماه 14 ژوئیه جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 10 تا 14 ژوئیه در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهرداد صادق‌زاده گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 10 ژوئیه، رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که آیت الله علی خامنه ای رهبر سابق کشور روز پنج شنبه به خاک سپرده شد. بیکر او در حرم امام رضا در مشهد خاک سپاری شد. پیش از خاک سپاری 3 پسر خامنه ای در کنار تابوت پدرشان ایستاده و به همراه خیلی عزاداران نماز خواندند. اما رسانه‌ها گزارشی در مورد حضور مجتبی خامنه ای جانشین او در این مراسم منتشر نکردند. شنبه 11 ژوئیه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که علی‌رغم از سرگیری حملات متقابل میان ایران و آمریکا، همچنان تمایل دارد با ایران مذاکره کند. او روز جمعه در رسانه‌های اجتماعی نوشت که مقامات تهران از او خواستند تا به مذاکرات ادامه دهد و او نیز با آن موافقت کرده است. با این حال او میگوید آتش بس تمام شده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران به صراحت اعلام کرد که تهران عقب نشینی نخواهد کرد. او گفت که نیروهای نظامی آماده دفاع همه جانبه هستند.
1: مجلس نمایندگان ژاپن لایحه‌ای را برای اصلاح قانون خاندان امپراتوری با هدف حفظ و تضمین تعداد اعضای خانواده امپراتوری تصویب کرد. طبق یکی از بندهای این اصلاحیه، زنان خانواده امپراتوری پس از ازدواج نیز در این خانواده باقی خواهند ماند. این در حالی است که بر اساس قانون فعلی، آنها در صورت ازدواج با فردی خارج از خانواده امپراتوری جایگاه خود را از دست می دهند. این لایحه همچنین امکان فرزند خواندگی نوادگان ذکور از نسل مردان شاخه های سابق امپراتوری را فراهم می کند. افراد پذیرفته شده به عنوان فرزند خوانده خود واجد شرایط جانشینی امپراتور نخواهند بود، اما فرزندان ذکور آنها این حق را خواهند داشت. در حال حاضر خانواده امپراتوری از امپراتور ناروهیتو و 15 عضو دیگر تشکیل شده است. طبق قانون خاندان امپراتوری، جانشین امپراتور باید فردی مذکر از نسل مردان خاندان امپراتوری باشد. در حال حاضر تنها 3 عضو واجد شرایط هستند و از میان آنها تنها شاهزاده هیساهیتو به نسل جوان این خانواده تعلق دارد. این موضوع نگرانی هایی را در مورد آینده جانشینی امپراتوری ژاپن برانگیخته است. یک شنبه 12 ژوئیه، یک تیم پزشکی امدادرسانی ژاپن عملیات خود را در منطقه ای از ونزوئلا که بر اثر 2 زمین لرزی قدرتمند 24 ژوئن ویران شد، آغاز کرده است. در منطقه آسیب دیده لاگوایرا، مشرف به دریای کارائیب، بسیاری از افرادی که خانه های خود را از دست داده اند، در پارک ها یا کنار جاده ها به سر می برند و این باعث نگرانی های در مورد سلامت و بهداشت شده است. روز چهارشنبه تیم ژاپنی متشکل از حدود 40 نفر وارد منطقه شد. آنها در یک زمین فوتسال چادرهایی را برپا کردند تا به عنوان اتاقهای مشاوره و محل نگهداری تجهیزات اشعه ایکس و آزمایش خون مورد استفاده قرار گیرند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا در منطقه بسته خواهد بود. سپاه میگوید چندین کشتی در پی آنچه تحریک خارجی مینامد سعی در عبور از مسیری غیر مجاز داشتند. سپاه میافزاید پس از آنکه یک کشتی علی‌رغم هشدارها مسیر خود را تغییر نداد، آنها تیر اخطار شلیک کردند. خبرگزاری فارس ایران گزارش داد سپاه پاسداران به سمت یک کشتی موشک کروز شلیک کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در شبکه اجتماعی اعلام کرد دور سوم حملات این هفته علیه ایران از روز شنبه آغاز شده است. این ستاد میگوید این حملات پس از آن آغاز شد که سپاه پاسداران ایران به یک کشتی کانتینربر که در حال عبور از تنگه هرمز بود حمله کرد. دوشنبه 13 ژوئیه، ارتش آمریکا روز یک شنبه حملات جدیدی را علیه ایران آغاز کرد، در حالی که یک روز قبل اعلام کرده بود مجموع حملاتی را که در طول هفته علیه این کشور جریان داشت به پایان رسانده است. فرمانده مرکزی آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهایش حملات دیگری را علیه ایران آغاز کردند که هدف آن ادامه تضعیف توانایی ایران در حمله به خدمه غیرنظامی و کشتی‌های تجاری است که آزادانه از تنگه هرمز عبور می‌کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که مدت کوتاهی پس از آغاز حملات روز یکشنبه ارتش آمریکا صدای چندین انفجار در شهرستان سیریک و اطراف بندر عباس شنیده شد.

به گرند اسلم امسال فاصله دارد. سه‌شنبه 14 ژوئیه، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهایش برای سومین شب متوالی موج دیگری از حملات را علیه ایران آغاز کردند. این مطلب اندکی پس از آن در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن محاصره شناورهای ایرانی در تنگه هرمز را دوباره برقرار می‌کند. ترامپ با انتشار پستی در رسانه‌های اجتماعی درباره این محاصره اعلام کرد که ایالات متحده از این پس به عنوان پاسبان تنگه هرمز شناخته خواهد شد. او تصریح کرد که این محدودیت‌ها شامل شناورهای ایرانی که به ایران وارد یا از آن خارج می‌شوند و همچنین شرکای تجاری آنها خواهد شد. اما کشتی‌های سایر کشورهای جهان اجازه تردد از تنگه هرمز را خواهند داشت. با این حال او گفت که ایالات متحده 20% عوارض از همه محموله‌های عبوری از این آبراه دریافت خواهد کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در رسانه‌های اجتماعی به اقدامات ترامپ واکنش نشان داد. او گفت ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و خواهد بود. او عوارض 20% آمریکا را رقمی بسیار بالا توصیف کرد. امارات متحده عربی اعلام کرد که حمله موشکی ایران به دو نفتکش این کشور در بخش جنوبی تنگه هرمز منجر به کشته شدن یک خدمه هندی شده است. وزارت دفاع امارات صبح سه‌شنبه در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که دو موشک کروز ایرانی در آب‌های سرزمینی عمان در تنگه هرمز این نفتکش‌ها را هدف قرار دادند. وزارتخانه اعلام کرد که یک خدمه هندی این کشتی کشته و 8 نفر دیگر از جمله اتباع هندی و اوکراینی زخمی شدند. وزارت دفاع امارات این حمله موشکی را به شدت محکوم کرد و گفت این نقض جدی و آشکار قوانین بین المللی است که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK ورلد ژاپن. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه یه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 20 یاد میگیریم وقتی در رستوران هستیم و میخوایم غذا سفارش بدیم، خواهش کنیم که ماده غذایی خاصی رو در غذامون نریزن. در نیمه دوم برنامه هم در مورد غذاهای دریایی هوکایدو صحبت میکنیم.
1: تم دانشجوی ویتنامی به همراه میا عکاس اهل چین به هوکایدو اومده. اونها برای خوردن غذای دریایی وارد یک رستوران در نزدیکی بازار ماهی شهر ساپورو میشن.
0: بیایید گفت و شنود درس 20 رو بشنوید.
2: اسسمه وا نان دس کا؟
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: میا از آشپز میپرسه.
2: おすすめは何ですか؟
0: غذای پیشنهادیتون چیه؟
1: آشپز به منو اشاره میکنه و میگه
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ.
0: این کاسه غذای دریایی ویژه رو پیشنهاد میکنم.
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ.
0: پر از خاویار ماهی آزاد و توتیای دریاییه.
1: میا همین غذا رو سفارش میده.
2: じゃあそれください.
0: پس همین رو لطف کنید.
1: تم هم همین غذا رو سفارش میده.
4: 私も.
0: من هم همین رو میخورم.
4: آه, واسابی は入れないでください.
0: راستی لطفاً داخلش واسابی نریزید.
1: آشپز میگه
3: واسابی نوکی نه.
0: پس بدون واسابی باشه.
1: و از میا میپرسه
3: سوچیرا وا؟
0: شما چطور؟
1: میا جواب میده
2: واتاشی وا واسابی او تاکسان ایرته کوداسای.
0: برای من لطفاً واسابی زیاد بریزید. کایسندون یک کاسه برنجه که روش ماهی و غذاهای دریایی خام دیگه قرار گرفته و واسابی

0: آبی یک نوع چاشنی تنده که معمولاً همراه با ماهی خام خورده میشه.
1: منم کایسندون دوست دارم. واسابی هم یک نوع تندی خاصی داره و زبون و بینی رو میسوزونه. میا گفت که میخواد توی غذاش واسابی زیاد ریخته بشه. معلومه خیلی غذای تند دوست داره.
0: عبارت کلیدی امروز هست لطفاً واسابی نریزید.
2: واسابی و ایرنایده کداسای.
0: اگر ساختار این جمله رو به خاطر بسپرید میتونید خواهش کنید که ماده غذایی خاصی رو در غذاتون نریزن. بیاید معنی کلمات این عبارت رو با هم مرور کنیم.
3: واسابی
0: همون چاشنی تندیه که در موردش صحبت کردیم.
3: ایرنایده کداسای
0: یعنی لطفاً نریزید. نکته امروز در مورد اینه که چطور از کسی خواهش کنیم ماده غذایی که دوست نداریم در غذا یا نوشیدنیمون نریزه. برای این کار باید به فرم نای فعل
3: دکداسای
0: رو اضافه کنیم.
1: فرم نای؟
0: فرم نای فرمی از صرف افعال ژاپنیه. این فرم شکل منفی فعله که به نای ختم میشه. خب برای این که بگیم یک ماده غذایی رو در غذامون نریزن اول باید فعل
3: ایررو
0: یعنی ریختن رو به فرم نای تبدیل کنیم که میشه
3: ایرنای
0: و بعد
3: دکداسای
0: رو به اون اضافه کنیم و بگیم
3: ایرنای دکداسای.
0: حالا برای بیان ماده غذایی که نمیخوایم در غذا ریخته بشه باید وا رو بعد از اون استفاده کنیم. ترکیب فرم نای فعل با
3: دکداسای
0: درخواست منفی میسازه.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
3: ایرنای دکداسای wasabi wa irenaide kudasai. wasabi wa irenaide kudasai.
1: تونستید بگید؟
0: بیاید به یک مکالمه در کافه یا رستوران گوش بدیم. مشتری از پیش خدمت میخواد چیزی رو که دوست نداره در نوشیدنیش نریزه.
4: اورنج جوس 1つ. 氷は入れないでください.
2: かしこまりました.
0: بیاید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم.
4: اورنج جوس 1つ. 氷は入れないでください.
1: یک آب پرتقال لطف کنید. لطفاً یخ نریزید.
3: اورنج جوس
0: یعنی آب پرتقال و
3: 1つ
0: یعنی یکی. این نوع شمارش رو قبلاً یاد گرفتیم. یادتون که نرفته.
3: 氷
0: یعنی یخ. مشتری میگه
3: 氷は入れないでください.
0: چون نمیخواد که در آب پرتقالش یخ ریخته بشه.
2: かしこまりました.
1: چشم.
0: پیش خدمت این عبارت مؤدبانه رو به کار میبره که نشون میده متوجه سفارش مشتری شده.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
3: 氷は入れないでください. 氷は入れないでください.
0: بیایید تمرین کنیم. فرض کنید نمیخواید در سالادتون سس ریخته بشه. سس سالاد میشه
3: دورشینگ. دورشینگ.
0: در اینجا برای فعل ریختن باید از
3: かける
0: استفاده کنیم که فرم نای اون میشه
3: かけない. かけない.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
2: دورشینگ و かけないで ください. دورشینگ و かけないで ください.
0: حالا فرض کنید میخواید غذا سفارش بدید. از پیش خدمت بخواید در غذاتون از فلفل استفاده نکنه. فلفل میشه
3: توگراشی. توگراشی.
0: و استفاده کردن میشه
3: تسکاو
0: که فرم نایش هست
3: تسکاوانای. تسکاوانای.
4: トウガラシは使わないでください. トウガラシは使わないでください.
1: اگر میخواهید مثال‌های بیشتری از فرم نای فعل‌ها ببینید به وبسایت برنامه ما مراجعه کنید.
0: به بیشتر بدانیم امروز رسیدیم. عبارتی که امروز براتون در نظر گرفتیم از دیالوگ میا انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
2: اوسوسومه وا نان دسکا؟
0: کلمه
3: اوسوسومه
0: به معنی پیشنهاده. اگر وقتی در رستوران هستید از پیشخدمتی که برای گرفتن سفارش اومده سوال
3: おすすめは何ですか？
0: رو بپرسید خوشمزه ترین غذای رستوران رو به شما پیشنهاد میده.
1: این جمله رو با تلفظ چند نفر بشنویم.
5: おすすめは何ですか？
6: おすすめは何ですか？
7: おすすめは何ですか？
1: حالا نوبت شماست.
3: おすすめは何ですか？
0: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم.
8: おすすめは何ですか？
9: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
8: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
9: わさび抜きね。そちらは？
8: 私はわさびをたくさん入れてください。
4: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی. امروز در مورد غذاهای دریایی معروف هوکایدو صحبت میکنیم.
0: دریای ژاپن، دریای اوخوتسک و اقیانوس آرام هوکایدو را احاطه کردند و وجود این دریاها باعث رونق صنعت ماهیگیری شده.
1: از غذاهای دریایی معروف هوکایدو میشه خرچنگ، ماهی مرکب، سالمون و خاویار ماهی آزاد رو نام برد.
0: غذاهای دریایی هوکایدو در ژاپن طرفداران زیادی داره و فروشگاه‌های چند منظوره مناطق مختلف اغلب جشنواره غذاهای هوکایدو برگزار می‌کنن. غذاهای دریایی هوکایدو در سراسر جهان هم به خوشمزه بودن معروفن. به خصوص صدف اسکالوب طرفداران زیادی داره و به خارج از کشور هم صادر میشه.
1: این صدف‌ها رو هم میشه خام خورد و هم اونها رو در حالی که داخل پوسته قرار دارن گریل کرد. در هر دو حالت خوشمزه‌ن.
0: در رستوران‌های اطراف بنادر هوکایدو میتونید غذاهای محلی خاص این منطقه رو که از خرچنگ و میگوی خام تهیه میشن بخورید. ماهی مرکب تازه خام و توتیای دریایی هم خوشمزن. اگر به هوکایدو سفر میکنید، قبل از سفر بررسی کنید ببینید که در هر فصل چه غذاهای دریایی خوشمزه‌ای وجود داره. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
1: در قسمت بعد سفر هوکایدو رو با تم و میا ادامه میدیم.